ne na otwea etwea mu ana mede mementi edeba ne kese e mema ne die no ana mede no wie enti se de ya san baba ai e wie mema ne die no ejanu mu die wie no ai se eduro no ma na buo no ma na ono su die ne ohwe ne ba wie no e ka so no su eso obua no ani die ne e baba ne die ne tao tao no bi twa wase Over brepa, we on kodengine, we on bapa we. Afi we do it. Yebe, you must have any akoma ata. We need to see what's in yebi no. Afi yamna bakiti. Yam ko yam amenum. Yenu yam amenum. Yenya dofo no muna. Yamusu yenu yamusu. Yeko mu. Ebi onuma. Ene na idika ori tese jumadi yebisi. Efeni mementi. Mementi yewo emma yam amenum. Yenu yam amenum. Yirenum. Ene bra mo bre. Pa obe bre. Oye masum masum ebi ani betri ebi kwa na ye 50 Ghana ebi 60 Ghana ebi 100 Ghana sa 100 Ghana no ani ayi no wetimi ahwe sika ne sa aye ne kakran kakran kakran kakran kakran sa eno ebi a na owon koda mienu sa koda mienu no sa 100 Ghana no eno no de hwe sa koda no enu bi no didiie enu bi na jawo ditua ne kaisika enu bi no yiditua no nsu ntueka ene ne kanieka sa for sister Ghana no kakran kakran no butubutu ni sa okɔ so bi ade mu okɔ jibɔde ba na okɔ fo bɔde no oton bɔde no wie okɔ kɔ na ɔde ni ruade akɔma na jawo ne je kakra da so no ɔte na ade kakra na ja akra kakra sa uwia ade besa no ne bia onya bodie kakra onya banchi kakra no kakra akra da befi na oba no aduane na jawane ne ma na omadi sabre na akoda na unyame nam de so de ne baaye no wa musa akoda no akra ni musa na maame se na maame na ye de na okonya sika we de to aduane bre me yidi ye e kwa mbe na afa so a uma yedidi sa breno akodani enya bre emusa sa maame no akodani enya bre musa no onde oda se ekom de no na mama ekom de mi na de adwana bre no na wadi se okoye okota ada ho ana okota aboyi abubu ya ho ana ya ka ya twi na ana okofa adwana no de bre no se ti se de akolani ehunu maame no adwuma wɔye ada sɛ ne maame de adwane aba wɔnya bi adi asa eti maame no sɛ kosi sɛ ɔbrɛ sɛ de no ehia no ɛkosi sɛ ma akodane ne ne bebie na obu sɛ ne maame adwuma ɔye adwuma sɛ na me maame ɛye me maame ye adwuma wui sɛ na me maame ɛtɔn ei na mi maame ese mi kusku ya pa mi school fees me kɔ mi papa ho mi papa anfi mi me ni papa maame ana ekɔpɛ busa de betua ye afɔ busa no acha ase manani ekɔ sɛ maame ei sɛ bra wo brenya agro maame no ehwe dwumadie a wo die na obetima bɔ bra ade akase me bai die me ye den ya mede abɔso be bɔ me yam na mako ama me ba no sabrɛ no ababa wane ani ababa ano ani wuno no na ababa wane ni ehunu sadie se maame ebrɛ o se me Miya Yankopon madrom pa na mi dwie sku ana mi madwuma pa na me pemem pese na me maame asia brɛ me hu pa ti me sia hwɛ me maame pa maame maame pa ni mu asida me hwɛ me maame pa odura baba wane bre mu no me hwɛ me maame adentia ohun sɛ de ne maame dwuma wo die bra wo brɛ no enye ade da fɔ eto de sheni trim obona dwiri mu po mehwe me maame ne ko hwa rawo sima bebe mai odi sina dwiri mu po se mehwe me maame bra me maame bre
adwuma wo ye nyema oswa adi ni kwanse ko ye kra ma me ne timi ko ye de wo nyina timi di ahwe me ama ma timi yakopon madom ama ma timi nya adwuma ye ese me hwe no ne kakra ba ne nsem asha asha kakra ba ne nsem no o na ma ma age di 2 cities ne 3 cities afi e ko ne nim kakra no na bia bibi kakra ba beto na ho na sabre no adwendwe na chaase ba adwendwe ben mamenko sofi we ho mamenko kremani we ho mamenko malam we ho mamenko disini we se ho na ne yonko bi a kyerɛ ne se fakɔ afu ko ya tuma be ka kyerɛ se o maame ana eye wo o me maame na eye me ntra ntina no me sun da ye da ye bi a me sun ye me hu me maame e wo da ye mu me maame ana e mai ko we se da ye bi a me sun ye me hu me maame ana ono ono ampa eti una ka kyerɛ se e cha sadne da ye na wo sun ye hu ne maame nti ye di ka ka kyerɛ se o maame na ye ono so ka se da ye bi o sun ye ano hu se hu ne maame wo da ye nim dia sane de ana ya ne kre kwaje adi sofo no awie no duisi ni no awie no konfo no awie no malam no wawie no eti sika aise bua ba bua ne maame no ada bi enko biem ne maame frɛ na onfa and then oh ebi ana maame ne yare mehwe ayi bi sesia na mehwe no ayi social media na alatafo mu bibi na ne maame ayare na maame ne frɛ ne ma ne mfa ko o man fi no se ne maame ne yare da ho no mu a o mi obi amana as sane ni sika so o me person ko fa no enko hospital e koda ne se omu maame eta abisa won sika nti se omu frɛ ofrɛ ne ko no omu amfa ko no aditia omu maame ebisa won sika e bia o me o yare nti no piska no ko frɛ wo mu eti ko no omu amfa ko no omu ba e omu ba ya maame na wu a omu se omu papa no ana kum maame no eh asa se no ye wadwen u bɔ wadwen mu pɔ se wo bɛbo maame kɔso maame dwuma waye bra wa bre eti maame umane ni mwasi obi asem kakra ka kyerɛ wo no oti saa asem no ana oyi maame ama oti se ne panu no asem oyi maame ama eti se sika ase kare ko bo maame na ka onya kakra de to aduane die opɛ maame no nyina amani mamu senko anu bidi senko anu odi etika kra na obenya de mama maame no ese wagyan anade akoma obi a nkoda abrim enye no bo awo wan to pieto amu wan hye nkoda abrim wan sen so amu nkoda abrim wan nyale ahomache anadwo a amawo enye no befa odo kwa ayare sabia umaami ano yare ye obo modin di hye wachi nachi ene kwa ayare sabia ebi asa abrɛ no kra ne ene ne kan wo no ne bebia mu wo ne ehu ohu paa mama me na nwene de beye no se egya ne wo ho abeifo ne wo ho akronfo ne betake no wanwene wanhwe ho soso but odwene wo nkwa ho odwene wo nkwa ho eti wo di mika fa isumo ofa enwura mu ho wo di mika wura bebia ni kwase ogura ejo nkwa ano o maami ya dwe se obejo nkwa bete no be di ama le bia die no obi akose wa dwere nti no wo yi wa dwere firu maami ne so afenu atwa ko wale bie osu wa obi o mama amiti ni su no wuye meboa ene obinya ko mama enna so ne ko bunku tudwe ah ne ko paacho ne su gusu se onfa onfu musu achew na adia wuye no wanyini ye en na wunim
ana ubi eja da woma oma wo se o se wadwene ema uyi woni firi ne so enye eyie kese aba be ye oma amie wo batikuo abeye yie kese ene hia wa mama amie wu ade awrewo wu esu a oma meti ya sana owuo no se unim san su na egu fom na o kaiya wo oma ndi wu ye na eh wo ebitime nya osunsun sanso emfa ho ne sika wanya sabre wo sika ebia ye kan bibia wunti eh wo sika ye kan bibia kyerwa wunti adafo na wedi oni ato omso enu nti wadwon ekuo be de oho ekuo be be nan enum ene kru ayi aprema fo kru wei ene wei yakwa hanuma ne yakwa wei betwa ntoma wei ibetwa wei sei ade uma ameti asinti ope kwen bia aja uma mi wadu be ye bebe ye yi aba be ye waye ana aba jiudin na de ye wei sei ba ma ameti asie no wa amwano ebia na ma ameni pe 100 Ghana ope 50 Ghana wa afro ma ameno ma ameni fre wa afa ko no wa fi ma ameno ma ameni fre wa afa ko no o da bia o me ko fa ko no nge de ma ameni ha dwen de ana obe fre wi obe fre mi obe busa miska obe busa miska ti bile mi nya laje obi ja ja ja ma o ha dwen kura do beti obi a obe da da wo se wa dwen no sika o ti pija de masa ni pa no won fa bia ma ma me ha se sika na de masa ni pa no se kamu na wuche mu be edu ana wo ikwa na kamu se sika de ma sa unya o ma me nyamu ikwa na kebi kura kaja ko beti mi da to no obedi kakra

enche bia Yankopon asam eba wonchen na asam eba enyuma ya na ede epa prekwem na se ede bi dwumedie na no e se Yesu eka ho ntano pe se wote se Yesu eka ho na tese ebre no ewi edru yan papa pokwa de aye krado ane ye brother ifi aye krado din yankopon asam ebre ye